0: nhật ôm từ gông chấm ấy họ bà Christiani đi dạy sang tay vợ buông khóc luôn bây giờ tuần thì nãy buông dạ như vậy sẽ ý cái nhé chỉ lấy chừng xu lệ kỳ hi con bay bây giờ bà mẹ cái bưng bay bên nàng cả mang con cái bưng bay ấy kỳ hi con nhu ấy khu ấy bự bự âm mang con cái bưng trong bằng bự ấy hay chưa 1936 có chỉ lấy chừng xu có school à vậy tại vậy
1: haju wa to blai chen ngai ba shin ba chung tho mo ba mo ba ang yo
0: chen ai chung su mo gi ong nyu bi yo chei na tam lo khi ma chei na tang ha khi ma chei na mrang kong khi ma
2: chei na yong yim san
0: chei na mo chung se chen sha mi ni ba jo au kang chung chei gi ong wa ha gai ni ba
1: long yi mong mai ni ba u ba ningi akashwani ko hi ma am ka heba ya phu ba sing ga shi
0: mong mai ni ba
3: Nato isho, haba kapchan, nyu hima em lima humai, chunga siba pu kushu ganai to nyuba.
4: Chunga mang ngai, bay ya li ho gạo chung ho.